0: komast að gert sín á mann barík þess fríið til sig
1: Nóndu tjú vor hólum með mær og den díka
2: Ion Music
3: Fóafin 90% musík
2: Fóafin 20% bla bla
3: Dallas Ónur 20% Eittun, Búrun og þessi radio
2: Da, ég hér Nóg nöitt gesinn og fúrt